0: Sikala!
1: He kanai mō te kōnei o te kupenga. He kōrero mō te kōnei ipurangi. Taipari, taitimu.

tibi itama no kia tipu kia pua wai kia tūranga tira i roto i tēnei au huri huri taku kura e hari huri tau kia.